Ingen får ju brev på gården. Du har sjungit på en sång. Jag sitter en pojk med på gården. Thank you.

Morgan Ågren-trummor. Johan Granström bas. Roger Bergström, slagverk. Magnus Andersson, keyboards och sång. Derek Huntsman, sång. Eric Bibb, sång. Jag heter Mats Öberg.